papa ne ma so fo ne yan ba twa fo mama yan sade na ye nyan kopon atia na sa mi sa ori nyaw ye no ori.